0: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
1: Que tal, bos días. A Xunta ten previsto reforzar hoxe as medidas contra a seca. A Conselleira de Medio Ambiente recoñeceu que as recomendacións que se deron ata agora non se están cumprindo. Polo tanto, este martes pasarán a ser prohibicións nas concas do Anllóns, Lérez e Bayona. Xa son varios os municipios que optaron por cortar o suministro polas noites. Accidente mortal en Xove, faleceu o conductor dun camión tras emborcar o vehículo na estrada LU-862. Incendios, quedou extinguido o do Concello de Baltar, queimou 140 hectáreas, están controlados os dous de Rodeiro, con outras 40 hectáreas en total. E o tempo, por diante, outra xornada de sol e calor, máis aínda ca onte. De feito, Sanidade ampliou a alerta polo impacto que as altas temperaturas poden ter na saúde. Onte foi amarelo na montaña de interior, na montaña de Ourense interior de Pontevedra, hoxe nesas mesmas zonas é vermello, e hai que engadir ademais o aviso amarelo na zona de Valdeorras. Vexamos primeiro, antes de conectar con Meteo Galicia, como empeza este martes nas distintas cidades. Vigo, Aitana Vidal.
2: Bos días, temos os ceos despexados e 18 graus.
1: Pontevedra, Marcela Martín Saracho.
3: Bo día, aquí temos 17 graus e ceos tamén limpos.
1: Ourense, Raquel Sainza.
4: Bo día, ceos claros e abertos, 18 graus na cidade.
1: A situación en Lugo, Diego Rodríguez.
5: Que tal, bo día, 16 graus e néboas.
1: En Santiago, Rubén Beiro.
6: Bo día, pois néboa e 17 graus.
1: Na Coruña e Ferrol tamén hai brete, mas costeiras temos entre 18 e 19 graus. Ahora sí, vexamos cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
7: Moi bo día. Galicia continúa hoxe con predominio anticiclónico, unha situación que favoreceu durante a madrugada a formación de néboas no interior. Temos unha primeira hora con ceos parcialmente nubrados ao norte. A tendencia é que demos en xeral con ceos pouco nubrados ou despexados, con as nubes baixas, xo sí, nas áreas de montaña e no extremo norte. As temperaturas hoxe ascenden, comeza a entrar unha masa de aire cálido sobre a península. Agardamos así valores por riba dos 35 en puntos do Val do Miño de Ourense, entre os 25 e os 30 no resto da comunidade. Todo isto cun vento que seguirá soplando de compoñente norte en terra. Soprará frouxo, no mar terá intervalos moderados.
1: Dende hoxe, as recomendacións en vigor nas concas do Anllóns, Lérez e Bayona pasan a ser prohibicións. A Oficina Técnica da Seca vai acordar este martes medidas máis restrictivas. Así o adiantou este luns nunha visita a Marín a Conselleira de Medio Ambiente Ángeles Vázquez. Marcela.
3: Sí, non se poderán baldear as rúas, encher piscinas ou regar con auga potable. Estas son algunhas das medidas que se adotarán hoxe coa intención de facer un uso máis responsable da auga. Escoitamos Ángeles Vázquez.
8: E aquelo que pois na zona do Lérez, no Anllóns ou mesmo en Bayona eran recomendacións, pasa a ser obligatoriedade, é dicir, hai que deixar de baldear, hai que deixar de encher as piscinas, está prohibido lavar os coches na rúa, unha serie de cousas máis que sabedes que, a pesar de que eran recomendacións, seguense levando a cabo.
3: No caso do Lérez, a conselleira asegurou que a situación semella a mellorar despois de que a pasteira Ence deixara de coller auga do río. Pero a titular de Medio Ambiente dixo que tamén están poñendo foco para combatir a seca con accións a longo prazo, con estudos de auga subterránea, auditorías para os concellos e obras de renovación de abastecemento e saneamento.
1: Cada vez son máis os concellos que aplican cortes nocturnos no suministro pola falta de auga, Covelo, Portodosón e agora engadimos apoio. Neste caso, Marcela, afecta a dúas das parroquias, a Samieira e a Raxó.
3: Sí, a restrición son das 12 da noite ata as 8 da mañá. O obxectivo é garantir o abastecemento debido á escaseza de auga nun dos mananciais que abastecen aos depósitos desas dúas zonas turísticas, Samieira e Raxó. O alcalde Ángel Moldes pide aos veciños que fagan un consumo responsable tamén durante o día.
9: Unha vez que se abre a mañán, se o consumo é desproporcionado ou se é un consumo irresponsable, todo ese traballo e esa recuperación que se fixo durante a noite se perde durante o día. Logo, por eso, o que si facemos un chamamento a que o consumo sexa responsable.
3: O resto do municipio está fora de perigo por agora o abastecerse do río Lérez, igual que o fan Pontevedra, Sanxenxo, Marín e Bueu. Ainda así, Ángel Moldes cree que é urxente crear unha mancomunidade para a xestión da auga.
1: Precisamente, Meteo Galicia facía onte balance do mes de xullo, confirmando que foi un mes moito menos chuvioso do que sería o normal en Galicia no verán. E foi, sobre todo, un mes cálido. A temperatura media foi a máis alta da serie histórica, é dicir, dos últimos 30 anos. Manuel Gutiérrez da Silva.
10: No conxunto do mes, as temperaturas máximas diarias estiveron de media nos 28 graus, 3 graus de anomalía positiva. Iso no cómputo global de toda Galicia, porque houve picos como aos 42,6 graus que se acadaron en Ourense o día 4. Non se bateu o récord de temperatura máxima puntual, pero sí a da media do mes, polas sucesivas ondas de calor. En canto ás chuvias, tamén por debaixo da media nun mes de xullo. María Souto de Meteo Galicia.
11: Bueno, estamos en Galicia, e aínda que no verán lóxicamente a estación seca, o normal e que chova no mes de xuño pois 5 ou 6 días de media. Este mes de xullo non foi así. Destacamos que hubo moitas estacións en Galicia onde o pluviómetro quedou a cero. Hubo 0 días de precipitación.
10: En realidade, esta falta de chuvias é algo cada vez menos novidoso no verán galego. Co cambio climático, desde que empezou o actual século, Galicia é menos húmida e máis seca.
1: 7 horas 51 minutos, seguimos. Recollemos agora os datos, os poucos datos que hai sobre unha última operación contra a droga. Máis dunha vintena de detidos nesta acción contra o narcotráfico que discorreu en Muxía. Un dos arrestados é un axente da Garda Civil adscrito á Comandancia da Coruña, Noemi Alonso.
12: Na acción foron comisados 1.500 kilos de cocaína. Está dirixida desde a Audiencia Nacional e corre a cargo da Garda Civil, Policía Nacional e de Servicio de Vixilancia Aduaneira. O operativo continúa aberto e non se descartan máis arrestos. Ademais da droga, foi intervido unha lancha rápida empregada supostamente nunha descarga de droga na Praia da Arnela. As actuacións foron declaradas segredas.
1: Sorpresa na Xunta, trascender a preocupación do Exército e do CNI, o Servicio de Inteligencia, polo proxecto da chinesa SAIC de instalar unha factoría de coches en Ferrol. Temen que a planta que se instalara no porto exterior sirva para espiar o esteleiro de Navante, as instalacións da Armada Española ou os movimentos das fragatas que teñen a cidade como base. Rubén Beiró.
13: Alfonso Rueda pregúntase como pode ser que os servizos de inteligencia formulen agora estas dúbidas, despois de moitos meses de xestións conxuntas entre a Xunta e o Goberno Central para lograr este importante proxecto industrial.
14: Sorprendente e difícil de entender que un departamento del Goberno Central haga ahora estos pronunciamientos cuando en ningún momento se habló de ninguna falta de seguridad ni de ningún riesgo militar.
13: Para o presidente galego e o goberno central, o que debe avaliar os riscos que o investimento na comarca de Ferrol sexa compatible coa seguridade nacional.
14: Que sea capaz de compatibilizar a seguridade nacional con a oportunidade fantástica, histórica, que se le presenta a Galicia.
1: O ministro para a Transformación Digital e Función Pública, Óscar López, sinala que todos os proxectos que se poñen en marcha, analízanse as distintas variantes. Tamén a seguridade nacional, pero móstrase convencido de que non haberá ningún problema para a instalación de fábrica de coches chinesa.
15: Se están haciendo esos informes, esas análisis, y estoy convencido de que se podrá ser compatible con, como digo, garantizar el desarrollo industrial, la creación de empleo y también la seguridad nacional.
1: E unha última voz a do BNG que exixe ao goberno español desautorizar a defensa. O deputado no Congreso, Néstor Rego, preguntará ao goberno español se está intentando torpedear un proxecto industrial que pode crear centros de postos de traballo en Ferrol. No mesmo sentido, pronunciábase a deputada no Hórreo, Olaya Rodil.
16: Entre os intereses militares e a defensa da industria galega e da creación de postos de traballo, sempre imos escoller e defender os intereses de Galiza.
1: Patronales e sindicatos do sector da hostelería da provincia da Coruña retoman hoxe as negociacións do convenio nun intento por evitar a folga convocada para mañá, cadrando co eclipse. Reuniránse coa mediación do Consello Galego de Relacións Laborais, Noemí.
12: Os empresarios aceptaron volver á mesa, pero xa avisan non negociarán baixo presión. Héctor Cañete representa a Asociación de Empresarios da Coruña.
17: Sobre todo, lo más importante es que desconvoquen la huelga, que es un gravísimo error para todo el mundo. Tampoco la patronal está dispuesta a negociar en ninguno de los casos con algún tipo de presión, con una huelga que no tiene ningún recorrido.
12: Para UGT, Comisión se siga, as posicións están moi alonxadas e xa adiantan que non aceptarán as pretensións da empresa sobre as baixas laborais. Juan Zas, portavoz sindical.
18: Una patronal que en un año y medio lo único que ha venido a la mesa a cada reunión diciendo exclusivamente que quería eliminar el complemento de IT.
12: De momento, a convocatoria de mañá segue en pé.
1: A Xunta asegura que Galicia colaborará na xestión de migrantes menores que procedan de Ceuta, pero o presidente Rueda avisa de que non se debe normalizar esta situación. O goberno galego si acudirá á comisión sectorial, a diferenza de outras comunidades gobernadas polo Partido Popular.
14: Imos ir coa lealdade de ser convocados a unha reunión a manifestar a nosa postura. E a nosa postura é que, dende logo, non podemos normalizar esta situación, que se produzca unha avalanche como a que tivo lugar días pasados en Ceuta
19: é que o goberno o dea por normal, Galicia sempre foi solidaria e o seguirá sendo. Eso sí, con procedimento, con planificación e con recursos económicos, e dicindo que esta situación nin é normal nin se pode normalizar.
1: Mentre o Venegas reclama a Xunta que reforce os centros de persoal con persoal para a protección de menores, tamén critica que a única infraestructura que se puxese en funcionamento na nosa comunidade sexa un centro exclusivo para migrantes que aseguran ou separan do resto da sociedade.
16: Necesitamos fortalecer e incrementar as prazas e o persoal no sistema de protección no seu conxunto para garantir que o sistema sigue sendo inclusivo e que, polo tanto, non se van seguir creando eses guetos que o único que fai é afastar a sociedade galega, dividila, cando que temos que traballar precisamente no contrario.
1: Facémonos agora eco do impacto que as obras na A6 teñen nos municipios polos que atravesa. Afectan a un tramo de 50 kilómetros en sentido Madrid e obrigan estes días a centros de vehículos a desviarse pola Nacional Sexta ou pasar por concellos como Baralla, Becerrea ou Pedrafita. Mientras algúns negocios destes municipios notan o aumento de vendas, os condutores e os peóns aseguran que viven un auténtico odisea. Diego Rodríguez.
5: Os veciños de Baralla, como María Jesús, aseguran que os atascos son a maior molestia que sofren.
20: Desde as 11 hasta as 2 ou más ou menos, fórmase unha caravana, pero bueno, de quilómetros, ¿eh?
5: Para ela, que traballa nun supermercado, as obras tamén teñen unha parte positiva.
20: A xente para, colle un bocadillo, co viaxe, que si colle bebida, saben que teñen un trayecto largo e teñen que descansar, claro.
5: Na gasolineira de Baralla, a facturación disparouse. Toño López é un dos empregados.
21: O doble, o que obría no día, imagínate, pois, pola mañá ou pola tarde.
5: O alcalde Miguel González queixase da falta de diálogo co Ministerio de Transportes.
22: Non tenemos comunicación directa e, bueno, para a nosa organización del día a día, pois tamén é un pouco máis complicado.
5: E en Becerrea, os coches non poden parar na Nacional, na zona urbana, e os veciños falan dun caos total.
23: Aquí neste pueblo quitaron un aparcamento. Despois é imposible cruzar, é moi desagradable.
24: Este é un descontrol.
5: Está previsto que os traballos rematen a mediados de setembro.
1: E de Lugo a Vigo, a Serra da Groba vese ameazada polo novo plan de instalación de dúas centrais hidroeléctricas de bombeo en Portocelo, na Roseira, en Fonte das Mañas, en Olla. O proxecto está promovido pola empresa Gealsa. Pretende crear dúas balsas no monte conectadas directamente ao océano. A asociación SOS Groba mostrou públicamente o seu rexeitamento debido ao impacto medioambiental na diversidade da zona e non descartan acudir contra estes proxectos á vía xudicial. Agora imos coa información deportiva. Aitana Vidal, bos días.
2: Celta e Deportivo regresan hoxe aos adestramentos tras a minixira por Italia. Claudio Giraldez programou 5 adestramentos antes do debut en Liga o domingo contra o Osasuna. Partido en Balaídos, para o que xa non hai entradas. O adestrador celeste xa poderá traballar con todos, incluído Borja Iglesias, que volve despois do éxito mundialista. Xa non estará Carlos Domínguez cedido ao Oviedo. A Sexta cesión, o máximo permitido en España, que cerra a dirección deportiva, que hai ainda ten que resolver a saída de Carles Pérez. O Deportivo volve tamén hoxe a actividade en Abegondo para preparar o partido de mañá contra o Real Madrid en Riazor, na disputa do Teresa Herrera. Antonio Hidalgo vai recuperando efectivos. En o último partido en Italia xa tiveron minutos Mella e Loureiro. En baloncesto, cos recoñecementos médicos, o Leima Coruña e o Obradoiro puxeron en marcha a pretemporada de cara ao regreso á ACB. Os dous equipos enfrontaránse o día 25 en Vila García no primeiro partido de preparación. Logo volverán a verse as caras na Copa Galicia, na que estará tamén o Breogán e o COP Ourense. En atletismo, Belén Toimil, a campeona de España de lanzamento de peso, quedou fora da final no europeo que se celebra en Birmingham.

A cita musical da xornada lévanos a Vigo dentro da programación de concertos de verán en Castrelos. Hoxe actúa a banda irlandesa de Corrs. Será a partir das 9 da noite.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. A Xunta declara alerta por escaseza de auga nos sistemas do río Lérez e Anllóns e medidas equivalentes en Mayona, tal e como se agardaba, e tamén na costa da Coruña.
2: Os técnicos toman esta decisión ante o descenso continuo e notable dos caudais circulantes nas tres zonas, que levan máis de dous meses con indicadores baixos. Pero, ademais, outras catro áreas entran en prealerta. Roi Fernández, director de Augas de Galicia.
3: É a do río Tambre, a ría de Muros, o río Grande, o río Mero coa ría de Betanzos e o río Landro e o río Ouro. Mentres que na prealerta tiñamos un seguimento máis intensivo da situación, o escenario da alerta xa contempla ademais medidas para conservar os recursos dispoñibles.
2: En total, xa son 91 os concellos afectados por restricións ou medidas de seguimento nun escenario marcado pola escaseza de chuvias e as altas temperaturas. A estes hai que sumar todos os municipios que están na Confederación Hidrográfica.

0: Do Miño Sil.
1: Traballadores do sector do comercio manifestáronse hoxe en Vigo para denunciar o gran impacto que ten na súa vida a apertura das tendas os domingos e festivos.
0: A manifestación partiu do Corte Inglés e rematou no centro comercial Vialia. Os traballadores reclamaron o seu dereito ao descanso e a conciliación da vida laboral e familiar. Iván Cordeiro, secretario xeral de Comisión Sobreira Servizos.
2: No creemos que sea necesaria autorizar incluso la apertura de los domingos, porque al final ni siquiera revierte en más puestos de trabajo. Simplemente tensionan a las plantillas, haciéndoles tener que trabajar muchas más horas extras en muchas ocasiones ni siquiera pagadas.
0: Este sábado 15 de agosto hai convocado unha xornada de folga coincidindo coa apertura das superficies comerciais.
1: Na Coruña, patronales e sindicatos da hostalería da provincia retomaron as negociacións do convenio despois de 2 meses en conversas.
0: Agora fano coa mediación do Consello Galego de Relacións Laborais nun intento de evitar a folga convocada para mañá cadrando co eclipse na xornada con máis ocupación no sector.
1: Unha xornada especial para a hostalería polas altas afluencias que se agardan tamén para os servizos de emerxencia.
0: A área sanitaria que abranga Coruñece elaborou un plan de actuación con reforzos da garda presencial na quenda de tarde noite en oftalmoloxía e con profesionais de garda localizada. Tamén se proxectaron reforzos nos puntos de atención continuada da Coruña e da súa área metropolitana en Hospital de Cee. Luis Verde é o xerente da área.
3: Hemos procedido a reforzar nuestros dispositivos de urgencias, tanto hospitalarias como extrahospitalarias, por la mayor afluencia de personas a nuestro área sanitaria.
0: Os profesionais sanitarios agardan tanta ou máis afluencia en urxencias como en días como San Xoán ou a fin d'ano.
1: Ataque a sede socialista en Ferrol, o local amenazou con pintadas alusivas á entrada de migrantes en Ceuta.
0: Traidores, esclavos de Marrocos ou antiespañoles, é o que se pode ler na cristaleira. A dirección socialista mostra a súa repulsa por esta acción que consideran é consecuencia da normalización de mensaxes de odio promovidas pola extrema dereita. Lara Méndez, secretaria de organización.
4: Son unha consecuencia preocupante da polarización política e da normalización de mensaxes de odio, intolerancia e confrontación promovidas pola extrema dereita.
1: Tamén se registraron pintadas no Concello de Carballeda d'Avia con ameazas directas caro seu alcalde no marco da posible fusión do Concello co de Ribadavia.
0: Dende a plataforma veciñal que estes días se viña manifestando en contra do proxecto, condenan taxantemente este acto vandálico e pausan de momento as concentracións. Escoitamos a Sonia López.
5: Iso é unha barbaridade que non ten cabida de ninguna maneira e nin insultar a ninguén, nin faltarlle o respeto a ninguén, moito menos ameazar a ninguén, porque son unha ameaza.
1: Denuncian tamén a agresión a unha familia de Vigo trala manifestación antitaurina do sábado en Pontevedra, atribúena a persoas vencelladas con eses eventos.
0: Trátase dun matrimonio, os seus fillos aseguran que foron provocados, insultados e mesmo agredidos na cafetería dun hotel por levar unha camiseta co texto Tauromaquia Abolición. Xulio Carmona, de Ecoloxistas en Acción.
6: A violencia xa non estaba só na Praza de Todos, sino que é a primeira vez, despois de 19 anos, convocando concentración antitaurinas en estas datas, que hemos tenido notificación de un caso de agresión tan flagrante.
1: En Baiona, a Garda Civil investiga unha suposta agresión grupal a 3 rapaces de 20 anos á saída dunha discoteca.
0: Segundo a denuncia interposta no cuartel de Baiona, os feitos aconteceron a madrugada do xoves. Relatan que un grupo de 8 rapaces comezaron a increpalos por falar en francés. Seguíronos ata o coche e agredíronos físicamente, aínda que só un deles presentaba lesións leves. A Garda Civil buscou supostos agresores.
1: Son algúns dos asuntos que imos ampliar a partir das 2:10 nun día de ceos despexados e de novo subida das temperaturas. A Xunta activou alerta vermella por episodio de calor no interior de Pontevedra e a montaña do Ourense. Tamén a amarela en Valdeorras.